Ja, så länge man väljer ensamheten själv så är det väl en kanske en lisa för själen, men ibland är det inte helt och hållet självvalt. Vi hoppas väl att vi här på P4 Plus kan vara ett sällskap oavsett vilken tid på dygnet du lyssnar. Neil Diamond sjöng in Solitary Man 1966. Och sen har vi då Eric Carmen med sin All By Myself från 1975. Eller sin ska vi inte säga. Han var ju inspirerad utav Rachmaninoff som skrev sin andra pianokonsert i ett märkligt läge i livet. Han hade varit djupt deprimerad och inte rört musiken på väldigt, väldigt länge när han plötsligt då fick inspiration och skrev detta som en del kallar för en av världens kanske vackraste pianokonserter. Ja, andra satsen som då Eric Carmen skrev eller lät sig inspireras utav, den trodde han tillhörde ett så gammalt verk att den var helt och hållet fri för honom att använda, men det hade inte gått tillräckligt lång tid så han fick göra upp med familjen Rachmaninoff om ersättningar för det där. Det var väl inte mer än rätt, men visst är den vacker. 1975 var alltså året och från 56 Tommy Steele, Rock with the Caveman. När vi nu går till 1972 års Melodifestival, och det var väl här som Björn och Benny första gången faktiskt tillsammans med Stickan Andersson och några stycken till riktigt på allvar tog i från fotknölarna för att få till ett bidrag som ja, skulle gå riktigt långt. De nådde inte ända fram. Året därpå nådde de lite längre och 1974, ja, då vet vi alla hur det gick. Men 72, ja, då lät deras bidrag så här.

Ska man lämna ett gäng som man har varit förknippad med under en period och faktiskt skapat musikhistoria tillsammans med, och då måste man nog ta ifrån fotknölarna. Och det var väl det som gjorde Peter Gabriel lite nervös när han skulle lämna Genesis. Ja, prestationsångest, det har han själv sagt efteråt när han skulle skriva och ge ut sin första singel, Salisbury Hill. Blev kanske inte någon listetta, men musikhistoriskt då, eftersom han ju så småningom också blev känd som soloartist, ja, så har den här en plats i den där långa raden av hits som han står för. Salisbury Hill förresten, en plats som finns på riktigt, ligger vid Bath i England, nere, ja, det ligger om man säger så västerut sett ifrån London, en bit att åka, men otroligt vackert landskap med många små sådana här byar med vad heter det, sådana här vasstak och grejer, ja. Men Bath i sig är också en intressant stad att besöka med sina gamla varmvattenkällor och hur vilka då till och med romarna faktiskt fick värme för att kunna bada för länge, länge sedan. Det här var Peter Gabriel då i en inspelning gjord 1976. Och från 82 hade vi F.A. David, en fransman, men låten Words sjöngs på engelska. Och Peter, Paul & Mary, Monday Morning kom 65. Och Lena Andersson var det som fick sjunga åt Björn och Benny 1972 i Säg det med en sång. Till Bob Kelly nu och The Pikes här i P4+.

Tony Christie och Is This The Way To Amarillo. En hit ifrån 1971 kom den där. UB40 gjorde sin Red Red Wine 1983. Dinah Washington med Mad About The Boy kom 61 i den här inspelningen. Och Bob Kelly and the Pikes gjorde Get It från 1957. Efter helslaget ska jag ta mig en liten titt på väderprognosen för eftermiddagen, men också för morgonen, för er som då har lyssnat nu på nattsändningen här. En som sjöng om vädret 1967, ja, det är Mona Westman. Jag undrar, känner ni igen den här låten förresten, och kommer ni ihåg vad originalet heter?

Me olvide de vivir är det Julio Iglesias som sjunger i en inspelning från 1979. 2000 sjöng Steve Earle och Sharon Shannon The Galway Girl och Mona Westman då från 1967 Vädret, Mats Olssons orkester och Stickan Anderssons svenska text. Men ja, vad heter den då i original då? Jo, Music to Watch Girls By. Jajamensan. En låt som kanske passar nästa artist väldigt väl.

0: planet it was just a twist. P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, vi har passerat treslaget, eller klockan 15, och nu hellre vill att vi säger så. Vi hörde Honey för detta med Bobby Goldsboro. En inspelning som gjordes 1967. Och sen hade vi med oss före det John Waite med Missing You. Den kom 1985. Och så Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, 1967. Ja, det här är ju faktiskt en lite spännande med tanke på att Tom Jones faktiskt gifte sig, eller har varit gift i 10 år redan då. Han var bara 16 år gammal, och det var frun också när de gifte sig då. Han har varit tillsammans i 59 år, för hans hustru Linda gick tyvärr bort för 10 år sedan, då 75 år gammal i sviten av cancer. Men ett äktenskap som alltså hängde ihop under hela hans karriär, och ja, trots en massa olika rykten om både det ena och det andra. En, får vi hoppas, lycklig historia när vi nu ska ta oss vidare här i programmet och ta och lyssna på John Lennon, som ju i sin sista inspelning sjöng den vackra Just Like Starting Over. Det rapporteras förresten att hans son, som han har tillsammans med Yoko Ono, har fått barn helt nyligen. Och det är faktiskt i sådana fall, postumt då, John Lennons första barnbarn.

The Jarmels med A Little Bit of Soap som kom 1961. Vi hörde också Harpo med Horoscope från 1976. Och allra först från 1980 då, Just Like Starting Over, John Lennon. Som 1975 tillsammans med Yoko Ono fick sonen Sean, som numera titulerar sig då pappa. Och det är hans första barn som har fötts och kommit till världen. Han skrev tillsammans med sin hustru Charlotte Kemp Mule på om det var, någon av de här sociala medierna, att det har skapat en mänsklig böna. Human being kallar de det för. Och han ska heta Aurelius. Tack, skriver han. Så det har ju också då Yoko Ono blivit... blir det farmor då? Men det är inte första gången hon får barnbarn. Det har hon redan fått i tidigare tillfälle. Hon har två stycken till och med. Yoko Ono som har hunnit fylla 93 år. Nu till 1975, ett gäng som heter Silver Convention. Ja, det är ett engelskklingande namn, men de är ett hopplock av studiosångerskor. De flesta är från Tyskland. Kommer ni ihåg Penny McLean till exempel, som var med dem och sjöng Telegram i Eurovision Song Contest 77 var det väl. Men här ska vi lyssna på något som heter Fly Robin Fly från 75.

Ja, det är The Ronettes ni hör, Baby I Love You, och den kom 1963, och vi började med Silver Convention från 75, Fly Robin Fly, och sen Something's Gotten Hold of My Heart från 67, Gene Pitney, och Carry On, Crosby, Stills, Nash & Young, 1970 var det där. Alldeles strax Jim Croce med Bad Bad Leroy Brown, men låt oss ta en titt då på vädret som jag lovade. Det är ju eftermiddag för en del av er som lyssnar, och nu ska vädret fortsätta med blandat septemberväder, säger prognosen. I Götaland så blir det mycket moln och på flera håll regn eller skurar. Svealand får bättre chanser till uppehåll och en del sol, medan det blir mer ostadigt igen i norra Norrland. Temperaturerna ligger mellan 15 och 19 grader i söder, och i mellersta Sverige och blir det omkring, jaha förresten, nej, det blir också 15 till 19 där, men i norr däremot så blir det lite kallare, 10 till 15 grader. Och för er som då har lyssnat nu på nattsändningen här som slutar nu klockan 4 på morgonen, så säger man att fredagsmorgon ska fortsätta med ostadigt väder i söder och moln och regn på flera håll i Götaland då. Och Svealand och norra, södra Norrland får mest uppehåll och lokalt en del sol, medan regn och skurar dröjer kvar längre norrut. Och morgontemperaturerna ligger från 5 grader längst i norr till 14 grader i söder. Vad som sen händer på fredag eftermiddag i P4+, ja, det ska vi också tala om. Men nu först då, Bad Bad Leroy Brown.

The Monkees gjorde mycket, också den här Last Train to Clarksville, och den spelades in 1966. Gene Croce först med Bad Bad Leroy Brown hörde vi 73 första gången, så från 88 Bert Idoffs Små små ord av kärlek. Och vi ska också få nya perspektiv. Det är Mola Magnell från 75.

som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Jajamensan, The Knack heter de och My Sharona heter låten som kom 1979. Kathy Kirby gjorde Secret Love 63, Ola Magnell gjorde Nya Perspektiv 75. Och George Harrison, ja, han minns tillbaka 1981.

And when I die, blood, sweat and tears är det som ger oss det där vittnesmålet 1968. Och George Harrison, All Those Years Ago, det var 1981. Vill du ha mer nostalgi så ska du lyssna vidare på oss här i P4 Plus, för att musiken fortsätter ju även efter att jag har slutat presentera den samma. Och ja, vad har vi nu här närmast? Det blir musik med Chubby Checker, Dancing Party heter låten. Och årtalet för den, det är 1962. Men imorgon då? Ja, då är jag tillbaka och Kia är tillbaka imorgon eftermiddag. Och då är det också dags för Metropol. Jajamensan, Ingvar Storm och Niklas Levi tillbaka klockan 16 imorgon här i P4 Plus med ett program från den 7 september 1990. Hoppas ni ser fram emot det där. Nu tackar vi för idag. Claes-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon igen. Hej! Everybody say.

weather girl.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

I certainly was in the right.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

backa neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: Welcome to Britta's Restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's Restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner, hade licensa i Örebro.

0: stora fiskare han är.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Som idag säger grattis till Los Angeles som fyller år. Ja, det är ju USAs näst största stad i delstaten Kalifornien. Grundades den 4 september 1781 av spanjorer i då mexikanskt område. Fram till 1846 var det så. Och från början sätter staden El Pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Angeles del Río de Porciúncula. Någon sånt där. Vår frus änglarnas drottningsstad vid floden Porciúncula. Så, det är inga dåliga namn det där. Man hade inte räckt med Stockholm, tycker ni?

Take a look at me now, sjunger Phil Collins, eller Against All Odds heter den egentligen. Ja, det är med städer och låtar och allt vad de har för namn på riktigt. Viktigt att hålla isär begreppen. 1984 var i alla fall året. Och Dave D, Doozy, Beaky, McIntitch, de sjöng om en annan storstad, nämligen mongolernas sommarresidensstad. Inte långt ifrån Peking, om jag har förstått saken rätt. Xanadu heter den. Ska i grunden vara förstörd, men ändå ska det finnas lämningar kvar, så att den står tydligen på UNESCOs världsarvslista. 1968 sjöng man in den här låten, och Linda Ronstadt har vi också hört med When Will I Be Loved, kom 1974. Året därpå, ja, då var Mats Rådberg igång. 1975, Minns dig som du var.

Spanish Harlem, och där har vi den igen med Ben E. King här i P4 Plus. Och det här är ju musik som spelades in 1964, nej det var inte alls det, det var en annan låt. 1960 kom den här, jag kommer till 64 alldeles strax, för Cliff Richard har vi också hört med We Don't Talk Anymore från 79. Ja, vad var det då som spelades från 64? Jo, Ella Fitzgerald. Och det med Can't Buy Me Love, och det måste ju ha varit stort för killarna från Liverpool, för att de hade ju bara varit kända i ett år, men det gick ju rasande snabbt också naturligtvis. Men hon plockade alltså upp den här som en av de första internationella stora artisterna som spelade in då en cover på en Beatles-låt. Ja, den satt ju fint den också. Mats Rådberg, Minns dig som du var, den kom 1975. Vi hoppar fram två år till 1977, här kommer Jackson Browne.

Ja, det är Sveriges Radio P4 Plus du lyssnar på. Jag heter Claes Johan Larsson och i tur och ordning så har vi hört Running on Empty med Jackson Browne först. Det är musik som kom 1977. Och så var vi på 1966 med The Who och Happy Jack. Från 1991, Ainbusk med Den fina älska mig. Och sen hade vi här 1962 års kanske mest spelade låt Jeannie Come Lately med Brian Hyland. Han stavar faktiskt Hyland. Lite spännande. Bra övergång där, vet ni. För att idag är det nämligen exakt 70 år sedan till och med Sveriges Television började sina reguljära sändningar den 4 september 1956. Och det är med ett program inför valet det året med hur man nu skulle rösta. Och Lennart Hyland var förstås programledare. Ja, det där programmet finns inte kvar. Något som däremot finns kvar, det var det man hade försökt göra i andra delar av Europa där man hade hållit på ett tag med tv-sändningarna. Det var ju så att radion var ju det mest populära och nu kom någonting nytt. Små, suddiga rutor med ibland ganska sprakiga bilder gjorde att det var en del som inte riktigt trodde på det här fenomenet television. Utan man var tvungen att försöka popularisera det lite grann och man hade då skapat den gemensamma europeiska radiounionen i vilken då de olika tv-bolagen hade samlats, eller radiobolagen var det fortfarande då. Och de kom på att vi gör en varietétävling som sänds över hela

det här nätverket. Men det blev ingen varietétävling, det blev en musiktävling istället. Och Sverige kom med först 1958. Men det första året, ja, då tävlade man och där var det en dam som var mycket populär i Europa som det året tävlade för Schweiz. Hon heter Lysasia och hon fick tävla med låten Refrain. Och det var också den som gick och vann den första Eurovision Song Contest 1956. 70 år sedan alltså.

Four Tops, Bernadette, fick vi höra där med musik ifrån, när var detta då? 1967. Och Tavares med It Only Takes a Minute kom 75. Och så hade vi före det då Refrain med Lys Asia från 1956. Ja, vi ska se här då. Jag sa att det var 1958 vi var med första gången Eurovision Song Contest, och då var det Alice Babs som fick åka och sjunga. Året därpå, ja, det var Britta Borg som fick ge sig iväg med en som var med och sjöng den låten faktiskt redan i uttagningen. Det var Siw Malmkvist, som ju gratulerades ordentligt här igår med att hon hade fått Cornelis-stipendiet, eller priset. Ja, det är bara, det är ju jättekul. En utmärkelse för denna 90-åring som nu håller igång för fullt. Ja, vi tar oss vidare här nu då med T-Rex istället och deras låt Hot Love.

Ja, det kanske så ni ska ägna er åt kvällen här en fredag så småningom, om ni nu inte lyssnar på kvällssändningen också och redan börjat dansa. David Bowie med sin Let's Dance, som ju gick för fullt på radioapparaterna där då på 80-talet. Det här är musik ifrån 1900. Vad har vi den där uppe ligger den? 1983 kom den här. Vi hade med oss i slutet på förra timmen, då hade vi med oss bland annat Whitney Houston med Where Do Broken Hearts Go. Den spelade hon in 1987. Och från 71 hörde vi T-Rex med Hot Love. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen, och alldeles strax är det Mississippi, en låt som Pussycat gjorde 1975. Men jag vill väl redan nu flagga också för eftermiddagen. Kia är tillbaka klockan 14, eller om du lyssnar på nattsändningar klockan 2 i natt. För er som lyssnar på eftermiddagen, ja, då kan ni också vara med när det blir dags för en återutsändning utav Metropol med Ingvar Storm och Niklas Levi. Idag med ett program som första gången gick den 7 september 1990 här i radion. Sen ska vi ta oss en titt på vad som händer imorgon, lördag och på söndag också. Men nu rullar vi vidare med musiken i P4+. Och som jag sa, det är dags för Pussycat. Mm.

Ja, det är Family Four som gör den där. Det ska vara gamla låtar. Och det ska det vara här i kanalen, det vet ni ju för fullt. Det här är en inspelning som Family Four kom med redan 1966. Och i helgen, när det handlar om riktigt gamla låtar, ja då kommer ju Mikael Cederberg inrumlandes med sina listprogram. Vi har Svensktoppen nu imorgon klockan 11. Och då med Lasse Lönndahl och Tova Karlsson som kung och drottning på den där listan från den 17 oktober 1964. Det var en tid då det bara fanns 7 stycken låtar på listan. Men de var sin solohit på listan. Och Torbjörn Jonsson är den som är programledare. Mikael Cederberg kommer sen tillbaka klockan 17 med tematimmen. Och den här gången då om en av våra kanske främsta arrangörer och som också plockade fram många nya artister, nämligen Mats Olsson. Ni har säkert hört mig presentera honom flera gånger. Här är det flera artister som är med, bland annat Tova Karlsson och Anne-Frid Lyngstad. Ja, detta om morgondagen lördag här i P4 Plus, där för övrigt jag kommer att vara med i 4 timmar. Så håll i er. Nu så tar vi och rullar vidare med. Ja, förresten, jag ska berätta att vi har hört The Beach Boys också med Barbara Ann från 65 och Pussycat med Mississippi från 75. Till 67 nu, här kommer The Kinks.

Black Sabbath, Changes och inspelningsår 1972. Ja, från 67 hade vi först med oss Waterloo Sunset, The Kinks med utsikt från en bro i London. Det var 1967 som sagt. Och Ein bisschen Frieden, Nicole, 1982 var hon med och sjöng den för, då hette det Västtyskland. Kommer du ihåg det, 1982 så vann de också med den här i Eurovision Song Contest. Nu är det 1967 igen. Samma år som The Kinks gjorde Waterloo Sunset kunde man höra Hep Stars på Sveriges Radio med den här.

och Help Stars It's Nice to Be Back kom 1967. Ja, jag nämnde ju Siw Malmkvist förut och ni har säkert läst i tidningen eller hört någon annanstans att hon har vunnit, eller inte vunnit, hon har fått, ska jag säga, Cornelis-stipendiet. Det där med en prissumma på 1 miljon kronor, så säger jag pris igen också, det är dumt för att jag vet inte, säger man Cornelis-pris? Jag tror det heter Cornelis-stipendiet. Ja, det är i alla fall en stiftelse som till Cornelis Vreeswijks minne delar ut den här summan varje år, och man får ansöka om den. Hur många av er har sett dokumentären om Siw Malmkvist? Stina Gardell har ju gjort den, och den blev väldigt uppmärksammad där förra året, och där finns en sekvens där Siw sitter och fyller i en ansökan till att få det här stipendiet, och det var faktiskt 50 gången hon gjorde det, lite motvilligt, och tänkte, som hon själv har sagt i en kommentar, att nu skiter jag i det här. Men hon sände i alla fall iväg den här grejen och blev mycket förvånad när juryns ordförande, advokaten Anton Strand, ringde upp henne häromdagen och berättade att hon hade nu tilldelats den här prissumman då. Och det är ju bara att gratulera. Siw och Cornelis, de låg väl ganska långt ifrån varandra när det gällde repertoaren, men de var ute tillsammans i mitten på 60-talet och turnerade i parkerna, och de låg också under samma skivbolag på 60-talet under producenten Anders Burman. Cornelis gick ju bort 1987, och sedan dess har då pengarna strömmat in till den här stiftelsen, eftersom den då lever på de royalties som då kommer in ifrån Cornelis låtar. Och Siw är ju inte den enda som har fått det här nu, det är flera stycken som har fått det här priset. Och Siw, som ju ni behöver inte presentera henne, men för de som till äventyrs inte vet om att hon också har en hel del andra talanger. Hon har ju gjort Pippi Långstrump på scenen, hon var ju med i adventskalendern och spelade både fe och häxa i Trolltider, och också varit med och gjort en del allvarliga roller, men sen är det framförallt som sångare och artist vi minns henne. Några av de andra som har fått det här priset också, det är Monica Törnell, Ulf Dageby, Dogge Doggelito, Lasse Berghagen och Kjell Höglund. Och nu här den 11-12 september så arrangeras en helg för Cornelis på Cirkus i Stockholm. Förutom Siw då, så uppträder också flera stycken andra svenska artister, Tommy Körberg och Lisa Nilsson, för att nu nämna några. Grattis Siw Malmkvist, får väl säga en gång till då. Och en annan som jag tycker ganska tidig och rätt tjusig sån här bedrift, det är ju det att Siw Malmkvist tillsammans med Umberto Marcato var den första att lägga sig som svensk på den amerikanska Billboard-listan. Där låg hon kvar hela 5 veckor 1964.

Talking to the man in the moon till 10 ifrån 1989 och John Fogerty, Almost Saturday Night från 75. Och så då Siw Malmkvist och Umberto Marcato från 1964. Det var mellan den 18 juli och den 15 augusti, det året som de låg på Billboard-listans topp 100. 5 veckor blir det, med som bästa placering 58. Ja, först som låg ett på topplistan, det var ju Björn Skifs några år senare med Hooked on a Feeling. Det var då det. Ja, nu så ska vi till, vad är det vi har på listan här då? Jo, då möter vi ingen mindre än Albert Hammond med The Free Electric Band.

ja. The Penguins, Earth Angel, Will You Be Mine heter den här låten som de då spelade in 1954 redan. Albert Hammond gjorde The Free Electric Band 1973. Och Ted Gärdestad, ja, Helena kommer han att sjunga om nu. 1972 var året för den där. Och med den tackar Claes-Johan Larsson för idag, min morgon lördag, så är jag med faktiskt ända fram till, ja, i 4 timmar på eftermiddagen. Och det händer så mycket mer då. Är ju Micke Cederberg dyker upp med sina 2 program. Först handlade det om Svensktoppen klockan 11. Och sen på eftermiddagen så kommer hans tematimme då om orkesterledaren och arrangören Mats Olsson. Ja, och jag är väl inte ensam om att arbeta med musiken i den här kanalen. Nej, det är jag verkligen inte, utan det är Magnus Karlsson som väljer den. Och i eftermiddag, ja, då är Kia tillbaka här i kanalen. Missa inte det. Sköt om er till dess. Hej!

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

0: viktigaste jag har hört.
1: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: 4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Ja, då kör vi fredag igen. Välkommen att tillbringa 2 timmar av denna dag tillsammans med mig. Och jag har som vanligt en späckad musikalisk meny att bjuda på. Allt från husmans till lyxlir. Och på det musikaliska smörgåsbordet, väl tillagat av musikredaktör Magnus Karlsson, hittar vi idag bland annat aptitretare som Dire Straits, Fleetwood Mac, François Hardy, Thelma Houston och April Stevens. Men vi startar det hela med Ike och Tina Turner som 1971 spelade in Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Först hade vi Roy Hamilton som 1961 spelade in You Can Have Her, och så We Can Work It Out där med Beatles, släppt 1965. Och när vi då är inne på Beatles så är dagens datum den 4 september kombinerat med år 1962 lite speciellt. För det var dels dagen då Beatles gjorde sin första riktiga inspelningssession i det som sen fick namnet Abbey Road Studios. De hade varit där redan i juni och spelat in lite, men då handlade det om en kombinerad audition och inspelning för producent George Martin. Och då var det Pete Best som satt bakom trummorna. Men Martin klagade på Bests trummande då. Och det var också en av anledningarna till att Best strax därefter sparkades och ersattes av Ringo Starr. Så idag för exakt 64 år sedan så var det också Ringos allra första inspelningssession med The Beatles. Och de spelade då in två låtar. Dels en tidig version av Love Me Do, men också How Do You Do It. En låt som Beatlarna ogillade skarpt, men som George Martin envisades med att de skulle spela in. De gjorde det, men vägrade sen att ge ut den för de ville satsa på eget material. Så låten passades då vidare till ett annat Liverpool-band, Gary and the Pacemakers, som ju fick en rejäl hit med just den låten. Nu till Demis Rosso som 1974 sjöng om My Only Fascination.

Kim Carnes som 1981 spelade in Betty Davis Eyes, som skrevs redan 1974 av Donna Wise och Jack DeShannon och spelades också först in av DeShannon. En väldigt annorlunda version om man jämför med Kim Carnes, som ju är den version de flesta av oss känner till, blev också en stor hit och vann 2 grammisar för årets låt och årets inspelning. Låten handlar om en förförisk, tuff och ganska opolitlig femme fatale som kan få vilken man som helst på fall med bara en blick. Som Betty Davis kunde med sina ögon, ögon som ju blev hennes varumärke. Och Davis hade ju en blick som kunde förmedla känslor utan ord där på filmduken. Vad tänkte då hon om den här låten? Jo, men hon blev smickrad, skickade faktiskt handskrivna tackbrev till Kim Carnes och låtskrivarna för att de gjort henne till en del av den moderna popkulturen och för att låten ju gjort henne, ja, cool i hennes barnbarns ögon. Och när låten sen vann grammisar, då var hon först med att skicka grattisrosor till hela teamet. 1971, då hyllade Sylvia Vrethammar Spanien. Viva España!

Om en sång vore nog, sjunger han Eros Ramazzotti. Ja, eller han sjunger på italienska. Då blir det ju Sebastasse una canzone som släpptes 1990. Handlar om drömmen om en fredligare värld, en mer rättvis värld. Han sjunger också om insikten att musiken, sångerna ensamt inte räcker för att skapa en bättre värld. Han sjunger om det räckte med en enda sång för att övertyga andra eller för att slippa krig och lösa världens problem, då hade vi kunnat sjunga den högre. Mm. Tänk om det hade varit så ändå. Nu, discosväng med Thelma Houston som 1977 fick en hit med Don't Leave Me This Way.

Jim Reeves sjunger om olycklig kärlek och hjärtesorg i Golden Memories and Silver Tears som han spelade in 1963. Skriven av en av countryns största och mest inflytelserika kvinnliga låtskrivare, Cyndi Walker. Hon blev den första kvinnliga renodlade låtskriven att väljas in i Country Music Hall of Fame så sent som 1997. Hon skrev sin första låt redan 1930, då som 12-åring. Professionellt drog karriären igång under 40-talet och hon jobbade då i Hollywood. Sen flyttade hon hem till sin mamma i Texas igen och det första hon gjorde då, det var att bege sig till pappershandeln där hon köpte sig en skrivmaskin. Och den handmålade hon sen med en massa rosa blommor på. Och på den rosa skrivmaskinen har många hits kommit till, bland annat då Golden Memories and Silver Tears som vi just hörde. När hon gick bort 2006 då donerade hon alla rättigheter till sina låtar till Country Music Hall of Fame och på deras museum finns också den rosa skrivmaskinen att beskåda. Det är faktiskt en av de mest kända och fotograferade föremålen där. Finns på tredje våningen om du har vägarna förbi Nashville. The Band står på tur nu. 1969 så släppte de sitt andra album kallat The Band, kort och gott. Ja, eller The Brown Album kallas det också. Och på det finns bland annat The Night They Drove Old Dixie Down.

The Doors som 1967 släppte Love Me Two Times, och innan det hörde vi också Ann-Louise Hansson som 1973 spelade in våran egen sång. Varje lördag och söndag bjuder Micke Cederberg oförtrutet på en lista från förr, och imorgon tar han oss med till Svensktoppen från den 17 oktober 1964. Torbjörn Jonsson presenterade listan inför en livepublik som han hade då, och listan den här veckan röstades fram av publik i Stenungsund som med sina mentometerknappar avgjorde ödet för veckans artister. Jag puffade ju tidigare för tematimmen imorgon där Mats Olsson Orkester är den röda tråden, och där hör vi ju såväl Tova Karlsson som Lars Lundahl. Det gör vi också i listor från förr minsann, dubbelt upp dessutom, för de ligger på listan dels med en gemensam låt men också med varsin sololåt. Då bestod listan av blott 7 låtar, så förutom Tova och Lars är det Per Myberg, Ulla Persson, Yvonne Norman och Anita Lindblom som slåss om första platsen den här veckan. Återstår att se hur Stenungsungsjuryn röstade där den 17 oktober 1964. Hör du alltså i listor från förr imorgon mellan 11 och 13 här i P4 Plus. Här och nu dags för Helene Sjöholm och Tommy Körberg som tillsammans med Benny Anderssons orkester 2016 tillbringade en natt i Köpenhamn.

Europe, min mor sa till mig, släppt 1987, och innan det hörde vi också Dire Straits, Sultans of Swing. Då är det alldeles strax dags att återigen dra igång favoritreprisen Metropol efter sommaruppehållet. Dags att maxa fredagsstämningen med andra ord. Jag har bara en låt kvar att bjuda på. Det blir Eagles som avslutar våra 2 timmar, och det är med New Kid in Town som släpptes 1976.

0: Favoritrepris i P4 Plus.
1: Jajamän, det är höst i P4 Tablån. Det betyder att våra favoritrepriser är tillbaka. Imorgon bitti kan du njuta av Lördag med Lisa klockan 9. Hon är tillbaka. Och sen på söndagar så kör vi Smoke Rings klockan 20.00. Och så kör vi Da Capo klockan 22.00 med Anders Eldeman. Och så här på fredag eftermiddagarna, då är det ju dags att släppa loss Ingvar Storm och Niklas Levi i Metropol. Det här programmet vi ska lyssna på idag, det sändes första gången 7 september 1990.
2: Ram pam pam, det rullar, det rullar, det rullar. Det rullar, det rullar, rullar, det rullar, det rullar, det rullar.
3: Okej, Annika, Skogis.
4: Med.
3: Fraktalen.
4: Fraktalen.
3: Okej, vi kör.
5: Welcome.

0: Ja visst, så var då äntligen den glada hösten här med ystergråväder och glada regnskurar.
1: Välkommen till Metropol den 7 september 1990. En dag att minnas eftersom vi kväll återigen kan skryta med att ha fint folk här i studion.
0: Ja visst, hit kommer spanarna Helena, Jonas och Jakob om en kvart.
1: Och i vår andra timme den fabulösa flippeleflopp gör en Kristina, Orup och Per.

0: första omgång av Jackpot.
1: Ja, vi börjar fredagkvällen med att vinna en jackpot. 10 stycken skivor med massor av musik under loppet av en enda minut. Vad heter artisten? Det är det som är frågan. Telefonnummer är 08 22 40 80. Ring!

0: Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hej.
1: Hej,
0: hej. Vad heter du?
1: Jag heter Lennart Nyberg.
0: Hej, Lennart. Var ringer du ifrån?
1: Från Kalmar.
0: Från Kalmar.
2: Det gör jag alldeles rätt i. Välkommen till Metropol.
1: Tack för att du
2: Det här var nämligen...
1: Otis Redding.
0: Visst var det Otis Redding. Därmed så är du kvalificerad att vara med i kvällens första jackpot.
1: Tack
0: för att du. Var det här för lätt för dig?
1: Ja, den här jag känner till. Jag gillar 60-talsmusik. Jag har hört rätt mycket med Otis Redding förut.
0: Ja.
3: Ja.
2: Han kunde sjunga.
1: Ja, de flesta låtarna.
2: Shake, Hard to Handle, fa fa fa fa fa och The Happy Song var vi hörde med Otis Redding.
0: Ja, Lennart, du kan ju reglerna här, eller hur?
1: Ja, just det. Det gäller att lyssna och vara snabb.
0: Ja,
2: ja. Och det är bara artistens eller gruppens namn vi är ute efter.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och tar du alla sex som du kommer att få höra smakprov av så vinner du alltså en jackpot som är 10 stycken plattor.
1: Okej.
2: Vi håller tummarna, Lennart.
1: Tack. Bra. George Harrison.
2: Ja, ja nästan.
1: Paul McCartney.
2: I gruppen.
0: Vad heter gruppen?
1: Creeps.
2: Det här är Creeps, det är rätt. Du har ett rätt. Vi vill ha gruppen där, första låten.
1: Jaha. Det här är 10cc.
2: Det är 10cc.

0: Första gissar jag på tävling Wilbur.
1: Jaha, nej.
0: Inte det heller?
1: Nej, men det är nära, det är nära, det är nära. Och det var Paul McCartney, det var Wings.
0: Wings, ja. Ja. Det är nerverna, vet du.
1: Ja, det är ju. Och sen så har du Tina Turner och det är en bra gissning. Vad han är Boel, hon låter ju precis som Tina Turner.
0: Ja.
2: Och innan henne så var det Alison Moore G. Och innan henne så var det MC Hammer.
0: Det mesta hade jag hört, men det hjälpte inte.
1: Nej, det går fort det här med två plattor har du vunnit. Två plack skickar vi till i Kalmar.
0: Tack.
2: Grattis, ha en trevlig fredag kväll.
0: Hej då.
1: Hej Lennart.

0: till 10 med Flowers.
1: Då dags att återigen hälsa våra spanare välkomna hit, våra briljanta eleganter Helena von Zweigbergk, Jonas Hallberg och Jakob Dahlin.
2: Tack.
3: Hej.
4: Hej, hej.
3: Hej.
4: Hej.
1: Hej. Tack, tack. Har ni haft det trevligt?
4: Ja, tack.
1: I veckan som gått.
3: Ja, jag har fått en släng av det Helena talade om förut, spanarstress.
1: Spanarstress.
3: Ja, det är väldigt inne just nu.
1: Hur
3: det är
2: väldigt inne i den här gruppen.
4: När man inser att man inte har någonting att berätta.
3: Ja, det, jag har väldigt lite att berätta idag, så jag har spanarstress. Men det jag har är desto hetare.
1: Ja, där,
5: ja, det ligger massor av ord framför honom.
3: Ja,
5: där,
3: ser ord är inte allt.
1: Nej, det har jag ju märkt. Ja.
4: Jag tror att bästa sättet också att minska den där stressen är att göra det, bara uppträda gång på gång på gång. Inte så?
1: Mm. Fast på andra sidan så
3: blir
1: vi...
3: Då blir man som en politiker, då har man mindre och mindre att säga.
4: Mm, ja, men det märks väl lite grann i det här programmet.
2: Spanastress, det är att man liksom aldrig kan slappna av, utan man alltid ser trender överallt. Tänk om man bara kan få span någon gång, som vem som helst.
3: Det kommer en tjock, så säger man, ska man vara tjock nu? Och så kommer en smal, nu ska man vara smal.
2: Precis.
3: Det är väldigt jobbigt.
2: Det är väldigt jobbigt, så där går tankarna oavbrutet.
5: Ja.
3: Och jag tyckte jag såg så många som var 50 igår, tänkte jag, nu ska alla människor vara 50.
4: Mm. Jag märkte att det var lite gråhårig häromdagen. Och då såg jag att det är trenden. Alltså.
1: Att vara gråhårig.
3: Ja, just det.
1: Då får vi se. Helena,
2: ja.
1: Vi tänkte att du skulle få börja idag, eftersom du fick den mindre fördelaktiga positionen att sluta förra gången.
3: Mm. Ja, hon var lite långrandig, hon hann inte färdig. Ja.
2: Nej, han är inte färdig. Ni sparade ungefär 4 minuter till mig när jag fick prata i rekordfart.
1: Ja.
2: Lite ni hade brett ut er.
1: Mm.
5: Bra, du får en kvart på det nu.
2: En kvart, tack.
1: Ja, mer. 20 minuter.
2: Nej, men usch, så länge.
3: Jag får ta hela tiden.
1: Ja.
2: Nej, jag tänkte på, det finns såna här amerikanska bildekaler nu för tiden där det står die, yuppie, die. Och i Newsweek så har de haft en...
3: Dö, yuppie, dö. Alltså.
2: Dö, yuppie, dö.
3: Det är inte textat här.
5: Tack för den översättningen där.
2: Dö, yuppie, dö.
1: Ja.
2: Mm. Och i Newsweek, de har haft en artikel om att 20-åringar hatar 30-40-åringar. Såna här självgoda, platskrävande yuppie som liksom vägrar ge sig.
1: 20-åringarna?
2: Ja. Nej, inte de. Nej, det är inte de. Alltså 20-åringarna hatar de äldre för att de vägrar ge sig. De klänger sig fast där i sin självgoda yuppie-mentalitet. Och då tänkte jag att jag kan faktiskt förstå deras fasa. Och det är här jag tänkte återknyta till det långlivade trend jag pratade om förra veckan.
4: Jaha, du fortsätter.
1: Det var den där vägra dö-rörelsen.
2: Himla inne och vägra dö.
1: Ja.
2: Jag berättar om kurser, tidningar, träningsprogram som blivit big business.
3: Ja, alltså,
2: en rörelse börjar växa fram där ropen ska skalla evigt liv åt alla.
1: Mm.
2: Mm. Alla resurser ska nu sättas inom forskningen för att tänja på livsgränsen.
1: 140.
2: Ett politiskt krav.
1: 140 nämnde du förra
2: 140,
1: veckan.
2: Där ungefär har man satt.
1: Det finns en gräns. Alltså.
2: Ja, ungefär. Det är vad man anser realistiskt.
1: Så att de här... förlåt. Ja.
2: Och jag tycker det finns något väldigt radikalt och storslaget i det här som jag inte riktigt fick poängtera förra gången. För när jag såg era skeptiska ansiktsuttryck, då kände jag mig faktiskt äntligen som en sån här missförstådd profet som bara tiden i dubbel bemärkelse kan ge rättvisa. Varför tror vi att vi inte kan leva till 140 när människor för 100 år sedan hade en medellivslängd på 40-50 år?
3: Ja, men
2: då säger jag bara, släpp loss fantasin, dönickar.
3: Spanarstressen kommer bli.
2: Ja, alltså life extension är livsförlängning, det är lösenordet. Och ta del av tips om vitlökskurer, mediciner och halkmattor i badkaret. Och så kan ni leva några år till.
3: Hon är väl sina frälsar typ.
1: Ja, verkligen. Ja.
2: Jag försöker bara liksom få er att tänja lite på era invånda föreställningar.
1: Det är därför de här 20-åringarna är så desperata då. Därför att om de här juppisarna går med i den här rörelsen så kommer de att sitta på sina häckar i ytterligare några år.
3: Är detta någonting nytt?
2: Ja, det
3: för 10 år sedan så var det några andra 20-åringar som var förbannade på de som var 40 år och det var inga juppisar.
2: Ja, men de 40-åringarna hade i alla fall inte som krav att, eller utlovade inte att de skulle vägra dö.
1: Nej, men då,
5: de har ju hygglig ålder.
2: Ja, precis,
1: men då var det yoghurt man åt och de som åt yoghurt, de blev
3: De hade att vägra gå, alltså vägra lämna sin plats till de som var yngre. Det, var
2: det här är att vägra lämna sin plats överhuvudtaget.
3: Vad vill du nästa? det här, vägra leva.
1: Det här kommer ju få fantastiska konsekvenser. Alltså en stor öbefolkning, bostadsbrist, och vad ska alla begravningsentreprenörer göra?
3: Ja, jag tänkte på pensionen. Ska den fortfarande vara vid 65?
2: Men,
3: ja.
2: Men alltså, tanken är också då att man ska på något sätt mixtra så mycket med DNA och så vidare. Så att det är inte bara det att man lever längre, utan man ska också leva ung längre. Så att du kan sitta i 70-årsåldern och tycka att du är mogen nog att gifta dig.
3: Jag tycker ändå att det här känns lite väl hypotetiskt för att vara en spanartrend.
4: Det här är ju ett alltså, där man försöker verkligen bedöma det här 140 år.
3: Jag tycker plötsligt att det är ytterligare
2: ja, men det intressanta tycker jag med den här trenden, det är att det är ingalunda ihoptotat av desperata gamlingar på dödsbädden. Utan det här är unga friska krafter som skriver om det i Ungdomsmagasin. Och det tycker jag tyder på en initiativkraft och inte en så lite högmodighet. Och snacka om en generation som tycker som att de kan få allt. Jag tycker det är helt underbart.
3: Ja.
1: När, om man nu lever i 140, när inträffar puberteten då?
2: Ja, det är en intressant fråga. Man kanske har en jättelång pubertet.
1: Ja.
3: Mellan 13 och 47.
2: Mm, så man går nervös.
3: Mycket, mycket finare skulle det bli.
1: Jag vill minnas att det, ja, verkligen. Otroligt. Det är det man ska satsa på. Alltså man ska göra sådana aknepasta och sånt där.
4: Det är nya.
2: Tänk vilket finproffs man kommer bli med alla de årens erfarenhet.
1: Ja, men alltså, jag får med att Knut när du bara säger i det här, det var det att man skulle tro. Och den som dog, den var alltså inte riktigt rätt troende.
3: Mm. Med tro kan man komma långt.
2: Med tro kan man komma långt.
5: Men frågan är, vad ska man tro på?
2: Att man ska leva för alltid.
5: Att man ska leva bara, det räcker.
1: Det räcker.
5: Ja. Det låter ju lätt.
4: Försäkringsbolagen, hur ser de på det här?
1: Ja.
2: De är oroade.
1: Ja. Det låter som man räknade hundår.
4: Ja, men samtidigt så blir alla väldigt försiktiga och det inträffar inga olyckor och så då.
2: Nej, det
4: man kör inte bil, precis, för det är så farligt.
2: Just det.
3: Man äter inte mat för det är så farligt.
1: Mm.
2: Man
1: skaffar sig inte finna för det är så farligt.
2: Precis. Mm. Vill ni ha en annan liten trend?
1: Ja
3: det vore på tiden, skulle jag säga.
5: Gärna.
1: Ja.
2: Vet ni vad som är så jätteinne?
3: Nej.
2: Det vet ni förstås. Det är porr.
1: Är porr jätteinne?
2: Ja, porr är jätteinne.
1: Det var ju
2: höstas
1: också.
2: Ja, men det blir bara värre och värre. Så här ser den ut.
3: Ja, det är sån där fin porr.
2: Kurido heter
5: den. Det är den nya danska tidningen.
2: Ja, den är norsk, men den kommer snart ut på svenska.
1: Berätta om den.
2: Alltså det här är, det är mjukporr kan man säga. Det är lite naket.
1: Den ser ut som pockettidningen.
3: Nej, jag kallar det finporr. Det man kan ha porr som man kan ha i finrummet.
2: Ja,
5: det här är lite naket och det är svartvitt.
3: Ja, så säger man att det är så fint med porr.
1: Mm. Alltså det är en...
2: Lill-Marit Bugge ska vara redaktör.
3: Det är porrens månadsjournalen och Sköna Hem.
1: Ja, det kan man se.
5: Låt den gå runt.
2: Ja. Just det.
1: Men
3: jag vill ha hård porr.
2: Men varför är vi så intresserade av porr?
5: Det
2: undrar vän av ordning, det vill säga jag. Och för att komma något, jag tycker att jag kom något på spåret här. Jag läste en intervju med Jonas Gardell i gaytidningen Reporter.
1: Mm.
2: Han säger så här: jag vill inte
3: bara
2: ha...
3: håller på med skusk.
5: Ja, vad säger han?
2: Jag vill inte ha landstinget. Jag vill ha spänningen, villigheten, kontaktlösheten, det känns att kalla allt som folk säger. Hur kan du? Och så fortsätter han: sex är något oerhört överreklamerat och det är bara skojigt i förhållande till den grad av förnedring och andra snuskigheter man kan lägga i det.
1: Det där måste du nog förklara en gång till, för det gick väldigt
5: fort. Ja, just det.
3: Jag vet inte om det behövs. Jag tycker porr är fruktansvärt ute.
1: Nej, men han alltså i relation till landstinget så...
2: Jag tror i och för sig att det ligger någonting i det. Att det finns en reaktion mot... Jag har så många år varit inproppad med det här landstinget och allting så normalt. Och
3: ja, men det är väl inget nytt heller.
1: Ja, nej, men
3: socialstyrelsen.
1: Ja, det är riktigt. Men nu var det landstinget som stod i skottet.
2: Nu var det landstinget. Ja. Det är en annan sak.
1: Alltså i relation till ett tråkigt landsting så är pornografi roligt.
2: Precis.
5: Ja, det kanske man kan vara beredd att skriva.
3: Är det inte landstinget som har gett ut den här?
4: Ja, i norska landstinget så fall.
1: Men det är alltså en reaktion
2: mot kollektiva
3: lösningar.
2: Precis. Är så? Jag tror det.
1: Det stora organisations Sverige. Jag vet inte om det täcker hela förklaringen, men det kanske kan.
5: Är det mer inne nu än det har varit tidigare? Alltså, det är det du menar. Jakob verkar skeptisk och säger att det alltid är det inne.
2: Jo, men Jonas det är det faktiskt. Det är inne på ett annat sätt. Det,
3: det här kommer i alla fall inte gå, för att det är så larvigt det här när man ska göra finporr och mjukporr typ istället för Sköna Hem och Veckorjournalen. Jag menar, de som vill köpa porr vill ju inte ha fin porr. De vill ju ha ordentlig porr. Ja, det vill väl alla. Vem vill sitta och titta på gullig porr? Det var dumma. Så
4: här, ja, liksom det är en motsägelse i sig.
3: Va?
4: Juppisarna kanske tycker bäst om det.
3: De vill titta på pengar. Men hur går det för dem?
1: Juppisarna är döda.
2: Juppisarna ska dö.
3: Nej, nu tycker jag vi tar en skiva och får göra det. Det här var för såsigt.
1: Så tittar vi igenom den här tidningen och så berättar vi om hur det var.
2: Jag får rycka den i händerna på er.
5: Det verkar jättebra det här.

0: och sen så att porren är på väg tillbaka. Och för att bevisa det så visade hon upp en tidning, norsk sådan, som snart kommer att komma i svensk.
1: Som nu har ryckts ur mina händer här,
0: ja,
1: här
0: som vi allihopa har bläddrat igenom och kommer fram till att det är ett ganska trevligt bildmaterial. Nu, ja. Jakob, du sa att du hade någon liten sak som inte var så märkvärdig.
2: Nej, men det växte snabbt här när Elina talade om porr, så måste jag säga att som du säger är på väg tillbaka, som jag menar alltid har funnits, så vill jag tala om det som jag ska tala om nu, och det har också alltid funnits, men just nu kommer det väldigt starkt. Ja, och det är alltså, och det har blivit fint igen, och det är skvaller. Just det, nu blev det intressant, va? Och det är, då är det inte bara det här skvallet vi har på fikarasten, även om det egentligen är det mest intressanta. Utan nu är det alltså det här veckotidningsskvallret, det gamla vanliga, dagstidningsdit och ni vet Tysta Marie och Hugen och Munin och sånt, som numera bara är liksom artiga benämningar. Alltså de talar om att någon har fått ett pris. Fast det som är väldigt hot nu, det är sådana här kvällstidningsskvaller. Kvällstidningarna har ju börjat vimla och skvallra.
1: Börjat.
2: Och ha sig. Ja, men de utvidgar och ska försöka vara lite elaka, men i ren panik. Är alltid i ren panik i Veckorevyn, alltså det är hon den här med, ni vet, turban och ögonbindel. Och hon är alltså fruktansvärt infam men väldigt rolig, och det är det enda som snart är bra på hela Åhlén och Åkerlund, skulle jag vilja säga, så hon går väl i graven. Hon började sin första sån här skvallerkrönika, kommer jag ihåg, för jag tror det var ett och ett halvt, två år sedan, nej, ett och ett halvt var det nog, slutade hon den krönikan med: har varit hemma hos Jan Guillou. Inget märkvärdigt. Hyfsat ren toalett. Det tycker jag, alltså det är genialiskt. Det är genialt skvaller. Och man vet vem Jan Guillou är, vill säga. Om ni inte vet det, så kan jag tala om att han har inte ihop det med Lill-Babs. Mm. Apropå Annie Gettjurgan, så kan man ju undra hur hon har det med Skytte. Hint, hint, hint, hint, hint. Ja, det var sån här indistinkt, en typisk Irene panikformulering som hon inte använt ännu.
0: Ja, ja.
2: Du får den, Irene. Ja. Det är alltså indiskret, basic gossip skulle man kunna säga. Ja. Fast allra helst en präktig lögn. Det här andra skvallet som hänt i veckan, eller vad heter Vänt i häcken och Svensk Kärring sysslar med, det är oerhört passé. Och oerhört ointressant och egentligen bara till för att läsas av den svenska begåvningsreserven.
3: Kan du exemplifiera?
2: Ja, Tvillingarna Vinn och Pinn var där med Doddo och Gagga och konstnärinnan Mariana Falkman, vars tavlor vi aldrig har sett. Och så är det Gagga, Nippan, Noppan, Noffan och Pitten. Ja, nej, nu gäller...
3: Är det de som heter så?
2: Ja, de heter så. Ja, ja.
0: Det är de som går på såna här gratis just det, tillställningar.
2: Just det, precis. De som lever på oliver och chips. Nej. Därför har de ofta en väldigt snygg figur. Men nu, fast dålig hy. Nu gäller skvallret. Nu har skvallret alltså blivit börsnoterat. Och då har man då i en av våra aftontidningar en så kallad innebörs.
0: Ja, just det.
2: Som görs av en enda person. Mm. Som helt självsvård.
3: Det ser ju helt från vår verksamhet här. Vi är ju tre. Alltså.
2: Just det. Och han har inga så här motiv. Han behöver inte ha tre motiv, utan han tar in någon bara sådär. Va? Sätter han ihop en lista över Sveriges mesta innepersoner just den här veckan. Och det kan lika gärna vara tanten i tobaksaffären om hon har gett honom rabatt. Eller pappa Di, Bo Södersten eller Sickan Karlsson. För övrigt så är Sickan etta på min lista. Ständig och evig etta. Heja Sickan.
0: Varför det?
1: Varför det?
2: Självfallet, varför det?
3: Ja, varför det?
2: Sickan är ständigt
3: på henne som filmstjärna. Eller
2: så. Just det, som filmstjärna och som 75-åring och som vårt, den som har hållit modet uppe på oss genom tiderna. Men det här nya skvallret.
0: Glittrande glad.
2: Som är då, kan vara väldigt elakt. Mm. Det är dessutom väldigt smickrande, va? Ju elakare det är, desto högre står ens aktier, va? Så man ska tigga stryk bara de skriver.
0: Oj.
2: Det är väldigt viktigt idag. Va? Så att, egentligen så borde ren panik nästan att skriva att toaletten var inte särskilt ren.
0: Mm. Ja. För att vara lite smickrande sådär.
2: Och då är det till exempel, just nu är ju Malin, Barbro, Berghagen, Svensson. De är ju, två är ju väldigt hotta, va? För att de har nu ronjat med rövardotten här, eller ronja just det, runt Sverige. Så att recensenterna har tävlat i minus och överkorsade getingar. Misströsta inte, ni är fruktansvärt heta just nu. För att det är liksom, det går väldigt mycket ut på det, tycker jag, i nöjesbranschen idag. Inte att tala om att någonting är bra, utan att tala om att hur förskräckligt dåligt det var, hur förfärligt det var.

0: Det ger de största rubrikerna. Och Malin Berghagen bräcker just nu till och med Pa Neumüller, Susette Björling och hela gänget bakom TV:s geniala lördagsnöje exakt. Formalinhumor för kretiner skulle jag vilja kalla det. Sällan har så många gjort så mycket för så få. Eller så lite för så få skulle jag vilja säga. Sen har vi här, fast igår, sen kom det då plötsligt 4+. Och då står det, Liv Ullmann har äntligen gjort succé i Norge. Som komiker.
1: Oj.
0: Och då undrar man, är det här en positiv eller negativ recension?
1: Men hon sa också att hon hade varit rolig i Sverige i Pygmalion en gång.
0: Ja, det såg jag.
2: Genrepet, eller? Mm.
0: Tycker du det var kul?
1: Nej, jag tänkte. Det går bättre på bio.
0: Det minns jag att då skrev Bengt Jansson i Dagens Nyheter. Liv Ullmann, en norsk skådespelerska. Har man hämtat ifrån Norge.
1: Han var också ganska elak.
0: Ja, han var väldigt elak. Ja, nu har jag nästan kackat egen bo. Eget bo. Fast mer vill jag inte säga.
3: Men Jakob, nu måste jag, kan jag få be att få lite ordning i din.
1: Du kommer säkert att ha det ämnet.
0: Det här kan man inte ha någon ordning i.
3: Jag tycker inte att du har analyserat det här till botten.
0: Du påstår
3: att skvaller har blivit mer inne. Vilken typ av skvaller, frågar jag. Är det alltså elakt
0: skvaller? Det elaka skvallret.
3: Det är på frammarsch. Mm, det snälla frammarsch. Skvallret är på tillbaka.
0: Ja, det här alltså bildtextskvallret, typ svensk kärring om att då Gaga var där. Mm. Det är fullkomligt ointressant. Ja, jag vet. Dels så tror jag faktiskt att Zäta har satt en trend där, va? Mm, och sen har man då upptäckt att det där gick att sälja, det är självfallet det handlar om. Mm.
3: Men Hänt Extra är väl ganska elak också, där kan man nästan ana en viss satir mellanåt. Carola Piskes.
0: Jag tror inte att det är riktigt så de tänker.
1: Men tror du fortfarande det finns?
0: Det är du som är lite för begåvad.
1: Ja, det finns fortfarande gränser för det här. Alltså, journalisterna skriver ändå inte riktigt.
0: Det enda sättet för henne att förstå.
1: Det finns fortfarande gränser.
0: Ja, det finns. Men jag vill säga att faktiskt den här Irene Panik tangerar de här gränserna då och då. Den är fruktansvärt häftig att läsa den där. Ibland begriper man ju att det är rena rama vrållögnerna, va? Fast den är väldigt rolig att läsa.
2: Mm. Vad är för skillnad på Hänt och Hänt Extra?
0: Jag vet inte, men det vet tydligen Helena. Hon läser ju porr och veckotidningar.
3: Nej, jag råkar. Men Hänt Extra tror jag.
0: Hon går så ofta till tandläkaren.
3: Hänt Extra tror jag är. Den är lite mer elak. Det är de som har skrivit om Carola som piskar sin väninna till exempel.
4: Är det en separat tidning helt och hållet? Eller? Mm.
2: Men det får man
0: om
2: man
0: jobbar där.
2: Får man dem samtidigt eller måste är det två
3: olika
2: tidningar?
3: Nej, det är två olika tidningar. Jaha.
2: Mm. Så att om man vill ha tandskvaller då köper man Hänt och sen så om man vill ha lite krydda på
3: precis,
2: så blir det Hänt Extra.
3: Just det.
2: Extra starka.
3: Så där är just när man kan gärna liksom titta på hur trött Björn Borg ser ut.
2: Jaha.
3: Liksom att man kan, det är lite mer eländigt.
0: Är det därför den är svartvitt?
3: Ja.
0: Och den andra är färg.
2: Lite
0: det, alltså, det andra är kolorerat skvall.
2: Ja.
0: Och då Hänt Extra dokumentärt.
4: Men det elaka skvallret kommer alltså starkt, menar Jakob.
1: Är det bra eller inte bra?
3: Men Jakob, om nu det elaka skvallret kommer stort. Ja. Är du då en avantgardist? Har du hållit på med det här länge? Eller är du liksom...
0: Jag har inte suttit här och talat om mig själv. Det brukar inte jag göra, Helena. Har du hållit på med mjukporr länge? Vägrar du dö?
4: Jag tror jag avbryter diskussionen nu.
0: Det
4: för
0: tycker jag
4: med. Vi måste ha tid också till Jonas Hallberg som återstår som den sista spanaren ikväll. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Can't touch this. Det heter låten. MC Hammer är fortfarande i topp på många listor världen över.
1: Klockan är 17.51, du lyssnar på Metropol och på Spanarna. Och först fick vi veta av Jakob att det elaka skvallret kommer starkt nu. Jonas Hallberg, vad har du spanat in under veckan?
2: Varmt avhållna lyssnare. Kanske har du någon gång under veckan som har gått funderat på vilka som den här veckan har varit de mest tidstypiska svenskarna. Och så har du kanske tänkt, nej, den gåtan kan jag inte lösa. Det kan bara spanarna i Metropol. Ack att klockan vore 17.52 om fredag så jag kunde få svar. Nu är hon det, klockan, och här är svaret. En sommarlandschef och en greve. Varför då? Jo, bägge de två, Bert Karlsson och Ian Wachtmeister, har inkommit i varsin tidning med varsin lista på vad de skulle ta itu med om de hade politiskt ansvar. Sådana människor kallas missnöjespolitiker av en del, andra kallar dem folkhjältar. En av de mera kända på senare år har ju varit Mogens Glistrup från Bornholm. Och då kan man ju fråga sig, vad tycker såna här människor? Och är det något fel på att vara en svensk Glistrup? Professionella politiker brukar ofta klaga på att sådana typer inte vet tillräckligt om sakfrågorna och att de därför blir publikfriande på ett sätt som vanliga politiker aldrig skulle bli. Och då säger de här missnöjespolitikerna att de har sunt förnuft, de ser verkligheten, de vet vad folk vill ha och de får massor av brev. Och de kan skjuta lite åt alla håll eftersom de inte precis har något ansvar. Och de är också fria från krav från partiapparaten. De kan säga vad de vill. Och jag tror att det här är någonting som kommer alltså.
3: Missnöjespolitiker.
1: Populism.
2: Ja, vi kommer att få fler och fler sådana. Och vad är det då de säger? Och hur skiljer det sig från vad du och jag säger? Alltså, det kan man ju fråga sig, va? Och jag har då sammanställt det här. Alltså, Ian Wachtmeister framträdde i tidningen Zeta. Bert Karlsson framträdde i tidningen Aftonbladet. Hur ser de på demokrati? Jo, Wachtmeister säger krossa samförståndsandan. Han tycker att det är för mycket samförstånd mellan näringslivet och samhället i övrigt. Och Bert Karlsson vill ha personval. Vad gäller värstingar så är Ian Wachtmeister mot dem. Han säger att det är det värsta som finns. Han räknar upp lite olika saker som är det värsta som finns. Det ingår också i privilegierna för en missnöjespolitiker att han får liksom säga att han är mot sånt som de flesta andra kanske är mot dem. Och Bert Karlsson säger, låt värstingarna arbeta av i gruvor.
4: Jaha. Har vi några sådana?
2: Ja, det finns väl några som är möjliga kanske. Vad säger de om facket? Jo, då säger Wachtmeister, fackpampar är det värsta som finns.
1: Mm. Mest värstingar? Eller
2: ja, det är samma nivå.
1: Samma kvalitet.
2: Ja. Och nej tack till fackens utpressning inom den offentliga sektorn. Och Bert Karlsson säger, det gör ingenting om arbetslösheten ökar. Mm. Vad säger Wachtmeister om trafik? Jo, han säger bort med lapplisor. Det är det värsta han vet, lapplisor alltså.
3: Mm. Han verkar reta upp sig.
1: Det är analytiskt, det hör jag det.
2: Ja, och Bert Karlsson säger, sluta hyckla med sänkta hastighetsgränser. Och flytta de poliserna till kvarters eller ja, lämpligare jobb.
1: Vilka? Alltså de som trafikövervakarna?
2: Ja, just det. Bert Karlsson säger, ta poliser från hastighetsövervakningen och låt dem jaga brottslingar. Det är ganska intressant, för det uppstår ju brottslingar ibland just på vägarna därför att de kör för fort. Det är lite tankefel här, men han menar väl jaga andra brottslingar kanske då.
1: Eller också betraktar han inte som ett brott att bryta mot hastighetsbegränsningar?
2: Nej, då har han i så fall bestämt sig själv att det inte längre är det. Mm. Vad gäller matfrågan som är rätt tung, där är Wachtmeister emot chokladpudding med vispgrädde. Det är det värsta han vet.
4: Ja, det skulle jag kunna rösta på.
2: Jag tycker det är ganska gott. Jag tycker han har fel.
1: Ja, det är nivå på det här.
2: Ja, och sen, vad säger Bert om maten? Han säger öka konkurrensen när det gäller matpriserna. Tillåt frifräsare.
4: Mm. Och, ja, men de talar i alla fall i klartext.
2: Ja, det gör de. Mm. Men hur kommer det sig, vill jag bara fråga, hur kommer det sig att sådana här om vi kallar dem för fripolitiker, hur kommer det sig att de alltid kommer från höger alltså? Just nu förklarar inte det. För det här måste man ju säga är, de flesta av det här är alltså en slags högre förslag. Och om du som lyssnar, om du vill bli sån här fri politiker,
4: skicka in sitt person.
2: Vad ska du göra? Jag tror att vissa saker är viktiga då alltså. Man ska se glad ut, det gör de här gubbarna. hela tiden. Både Bert Karlsson och Wachtmeister ser oerhört glada ut.
3: Men samtidigt, så, hur kan han se så glad ut om det är så mycket han inte tycker illa om?
2: Ja, det är lustigt alltså. Det är en slags entusiasm för att gripa i tur med svårigheterna. Mm. Sen ska man vara buspojke innerst inne och samtidigt vara moraliserande. Det är en rätt lustig dubbelhet där. Mm. Och man ska våga säga saker som ingen rimligen kan säga emot. Till exempel, jag är emot odugliga journalister, säger Wachtmeister.
1: Det är bra.
2: Och Karlsson säger, bättre skolmat ökar trivseln.
4: Jo, men det kan ju vilken politiker.
1: Jag hör hur en massa pennor raspar i hemmen och folk skriver och skriver. Ja. Vi börjar en ny karriär som populistiska politiker.
2: Men Bert Karlsson säger att han kan få 25% i nästa val om han ställer upp.
3: Tror du på det?
2: Kanske inte.
4: Ja, riktigt. Som det ser ut idag. Jag tror det. Ja, men det är så konstigt. Jag menar, herregud, de säger ju något i alla fall. Vad säger Westerberg och Karlsson?
2: Ja, det är svårt.
4: Jo, men det är ju liksom sådana sillmjölkar, så att det är inte så konstigt.
2: Ja, det där ordet kan vi kanske inte använda.
4: Ja, men det kan vi väl visst det.
2: Jo, men å andra sidan så har det ju ett tungt och svårt jobb.
4: Ja.
2: Nej, men jag tror alltså att det här är någonting som kommer och som vi får vänja oss vid. Jan Guillou skrev förresten en pjäs på det här temat som heter Genombrottet, som kom redan för flera år sedan. Mm. Med Janne Loffe Karlsson i huvudrollen. Mm. Och där kommer jag inte ihåg vad huvudfrågan var, om det möjligen var utlänningsfrågan eller hur det var. Men han blev rikets hjälte i alla fall i den pjäsen. Janne Karlsson.
3: Men Jonas,
2: är det några frågor?
4: Ja, du glömde Billy Butt.
2: Är han politiker? Ja,
1: nej. Ja. Nej, men vad jag tänkte på det, att man brukar ofta säga att det finns då såna här populistiska politiker utanför Sveriges gränser, ganska vanligt förekommande från tid till annan, som utnyttjar en politisk situation, Hagen och allt vad de heter. Men att vi har varit befriade från dem i Sverige.
2: Det tror jag beror på den omtalade svenska anspråkslösheten.
4: Men sen är det en stor skillnad på de här utomlands, som vi tar Glistrup och Hagen och så vidare. Mm. För de har ju också använt i ett klart politiskt syfte. Det gör ju inte, jag menar, Bert Karlsson gör det ju för att han har ju inget klart politiskt syfte här. Han vill bara tala om att det är lite fel, hej och hå. Ja. Det där är de har gjort en enkät med honom vad han vill ha för ministrar. Jag menar, det är...
2: Sverige saknar en politiker som står med fötterna på jorden och vet hur verkligheten ser ut. Jag skulle få 25% om jag ställer upp, säger Skara.
4: Ja, men han har inget, jag menar, både Hagen och Glistrup har haft en politisk färg också, va?
2: Ja, just det. Och det är riktigt.
4: Och det saknar ju de här. Ja. Det är ju det är lite från höger, men mer kan man inte säga.
1: Det är lite tyckande hit.
2: Det var det jag försökte få fram till, att det är lite allsköns.
4: Just det.
2: Blandat smått och stort, glatt och allvar. Ungefär som livet självt.
5: Vad fin punkt.
1: Vilken härlig avrång.
4: Det måste säga var ett valtal utan like.
1: Ja. Rösta på Jonas Hallberg i nästa val.
5: Ja, hörni. Ja, det var mycket det här på en gång, som vanligt.
1: Vägrade rörelsen kommer starkt, liksom porren, liksom det elaka skvallret, liksom populistiska politiker.
5: Ja.
1: Tack ska ni ha, säger vi till våra spanare Hilla von Zweigbergk, Jonas Hallberg, Jakob Dahlin, och hälsar dem hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Hej då!
4: Hej, hej.

0: välkommen tillbaka ska de vara till Metropols andra timme. Detta säger vi samtidigt som vi tar farväl av våra skarpsynta spanare Helene von Zweigbergk, Jonas Hallberg och Jakob Dahlin, som nu ger sig på nya äventyr i höstrusken.
1: Nya timmar ligger framför oss med nya tävlingar, flippeliflopp, göte och massor av vrålvinyler, som till exempel den här med ingen mindre än

0: Prince heter artisten, New Power Generation heter låten och programmet det heter... Visst, det är programmet där du också, om du nu stannar vid radion under de närmsta två timmarna, får höra massor av nya bra kanonlåtar med till exempel Dying
1: och 24/7.
0: Nytt också med Duran Duran.

0: Adolfsson och Falk.
1: För mycket disco, för lite disco.
2: Ja, Metropol är tillbaka! Hurra!
0: Och Lisa Torres. Och The Time.

0: Det heter låten Last Plane Out. De som gör den är LP-debuterande gruppen Toy Matinee. Och det är inga dåliga grejer det här. Den här LP-plattan är bra. Nu är det dags igen. 2248 telefonnumret hit. Det ligger 10 plattor och väntar på att bli dina.
1: Ja visst, nu är vi utmanande återigen alla spelglada och musikintresserade lyssnare. Det är nämligen dags för en ny omgång av Jackpot, och som vanligt så har vi en prispott om som sagt 10 stycken LP-plattor. Ta chansen, du kan vinna dem. Vad heter artisten, det är det som är frågan. När du kan svara på den frågan så ringer du hit till oss. Gå med till Paul på telefonnumret 08 22 40 80. Ring!

0: Hallå!
1: Hallå!
0: Hej, hej!
2: Hej, hej!
0: Vad heter du?
2: Håkan Persson.
3: Hej, Håkan. Vad har du din fasta bostadsadress?
2: I Halmstad.
0: I Halmstad?
2: Ja.
0: Ja. Är det bra i Halmstad?
2: Ja, det är jättefint.
0: Ja. Är det?
2: Ja. Solen skiner.
0: Nej.
2: Jo.
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej. Nej.
0: Nej. Orättvist.
3: Nej. Nej, det kan inte göra.
2: Jo då.
3: Jaså. Ja, okej.
2: Havet blänker.
3: Vi gratulerar.
0: Ja.
3: Hur varmt var det vattnet idag då?
2: Ja, det är nog 18 grader.
0: Nej.
2: Jo.
3: Ah, okay. Håkan, jag skojar.
0: Ja.
3: Håkan, vad vi vill lyssna på?
2: Det var The Hooters.
3: Ja, visst var det.
0: Visst var det, All You Zombies, Satellite, Johnny B.
3: Jag börjar tro att Håkan är ett sanningsvittne. Ja, därmed är det alltså kvalificerat att vara med i Jackpot. Håkan, du kan reglerna.
2: Ja, just det.
3: Ja, du brukar lyssna på det här.
2: Ja, jag gör det varje kväll när jag lagar mat. Varje fredagkväll.
3: Du gör det?
0: Ja.
3: Ja, det är till att ha goda vanor.
0: Vad lagar du för mat?
2: Det blir oxfoglader ikväll.
3: Åh,
0: vad gott. Ja.
3: Dessert?
2: Nej, det blir ingen dessert.
3: Det blir inte, nej. Du tar förrätt istället.
2: Nej, inte det heller.
3: Jag ser inte det heller.
0: Direkt på huvudrätten.
2: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Okej, okay, direkt på jackpotomgången. Håkan Persson i Halmstad. Vi kör.
2: Ja, tack.
0: Okej.
2: Ja, det har jag inte en aning om.
0: Jo då!
3: Det är lätt.
0: Finns bara en sån.
2: Det är Dylan.
0: Ja!
2: Dire Straits.
0: Ja!
3: Det går bra för Håkan i Halmstad.
2: Det
3: går
2: lite dåligt.
0: Vi ökar.
3: Vi ökar. Hon springer på Tonya Bell.
2: För hon vet att det är sant. Det är som pappa har sagt. Mikael Wiehe.
0: Det är Mikael Wiehe.
3: Fall putt. Potts är långt för Håkan i Halmstad.
0: Fall putt.
3: Håkan.
2: Rolling Stone.
0: Ja, visst.
3: Vad heter den där förra killen? Chansa.
2: Nej, jag vet inte.
0: Nej, okay. Ta sista här så får du 5 plattor.
3: Aj,
2: Sonic. Nej, det var för nytt
0: för mig. Det var för nytt för dig. Det var Westworld, ja, inte helt lätt kanske.
3: Sen var det Sidney Youngblood där på den fjärde låten som du missade där.
2: Ja.
3: Men Håkan, du vann ju med 2/3. Det vill säga, du fick 4 stycken plattor.
2: Men det var väl inte dåligt?
3: Nej,
0: det var väl alldeles utmärkt.
2: Ja, jättespå ju komma fram.
3: Ja, det tycker vi också
0: att det var. Du kom fram.
3: Ja, och vi skickade här i form av ett presentkort till dig.
2: Det låter fint.
3: Så kan du gå ut i Halmstad och välja någonting som du tycker är bra.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Och sen hoppas vi att du får en god middag. Det beror lite grann på dig själv.
2: Ja, den blir säkert fin. Jag kan inte äta den själv.
0: Jaha, nej. Ja. Hoppas ni får en trevlig middag.
2: Ja, tack.
0: Okay. Ha det bra, Håkan.
2: Hej.
3: Tack.
0: Hej. Hej.

0: Och nu senast 24/7, I Can't Stand It.
1: Lyssnar på Metropol. Det är fredagen den 9 september 1990 och klockan är 18.30 och 25. Och det är gråmulet här i stan och över stora delar av landet, men här inne i stugvärmen så har vi glädjen att hälsa vår berömda Flippe eller Flopp. Gör hjärtligt välkommen hit. Orup, hej.
2: Hej.
1: Kristin Adolfsson.
3: Hej.
1: Hej. Och Per Persson.
4: Hejsan, hejsan.
2: Ja.
1: Och nu är det dags för en ny jobb.
2: Ja, just det.
1: Nu ska vi testa 4 nya singlar.
2: Precis, får vi se om det blir lika bra som förra gången. Det var 2 veckor sedan sist, men då var det flippar. Då var det bara svenska låtar, det var flippar på 3 av dem. Det var Hänsel och Thor, Sov gott. Det var Johan Kindes, Valona och Army of Lovers med Supernatural. Kommer ni ihåg det?
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
3: Ja då.
4: Det står ni för om vi har rätt då?
2: Va?
4: Ja, vet man om vi har rätt.
2: Nej,
4: då?
2: Man vet.
4: Jo, Valona där gick upp i Tracks.
2: Just, ja. Och Hänsel och Thor
4: vet vi inte än riktigt.
2: Vet vi inte
4: den
2: än
4: kom inte in på Svensktoppen.
1: Det kan ju dröja lite.
4: Gjorde den inte.
2: Det gjorde den inte. Nej. Var inte den bubblare på listan?
4: Jo,
2: också?
4: Men listan kan inte, räknas inte riktigt. För där behöver man bara sälja 100 som singlar för att gå in på. Liksom. Ja. Det är lite för lite.
1: Ja.
4: Det går inte riktigt. Okej, om man går in på topp 10 där, då kan man börja snacka hit.
1: Mm, ja. Vi kan väl avvakta och se vad som händer där.
2: Det får vi göra. Den riktiga listan som gäller, det är väl i och för sig försäljningslistan, den svenska.
4: Jo, det är väl den man måste
2: utgå ifrån, så att säga. Ja, hopp. 4 nya singlar, alldeles färska, nästan dagsfärska.
1: Har ni förberett er?
3: Hur då?
1: Ja, jag vet inte, 17. Genom att lyssna på allt skvaller i branschen.
4: Det gör man
3: alltid.
1: Ja, men då är ni väl förberedda.
3: Ja,
2: det är bra. Det är första låten ikväll.

0: så låter alltså den första singeln som vi testar här i Flipp eller i Flopp ikväll på Flipp eller Flopp gör du. Bestående av Orup, Kristina Adolfsson och Per Persson och Persson Spark. Men vi börjar med Orup. Du ser lite brydd ut kan man säga.
1: Ja, jo, jag har ju märkt att man, liksom, man ska ju veta vad, liksom, vad det är som man lyssnar på när man sitter i en
0: jury. Ja, det är inte helt nödvändigt.
1: Jo, men det är liksom man kan, det är liksom ett bra sätt att impa lite om man ska säga det. Ja, det är liksom det som har skrivit låten, det som har proddat och sådär. Och då måste jag ju då genomgå den absoluta förnedringen och säga att jag har ingen aning om vad det är för någonting. Det skulle kunna vara både engelskt och amerikanskt och ja, naturligtvis så vet ju fröken Alsson vad det är för någonting. Det är ju ditt jobb. Mm. Så att just det, men jag ska uttala om det ska bli en hit eller inte.
2: Ja,
1: det är det vi ska prata om.
0: Ja, det är ingen frågesport.
1: Ja, och det blir det ju inte.
0: Det blir
1: ja, nej, det kan jag inte tänka mig.
0: Ingen flip?
1: Nej, det kan jag inte tänka mig.
0: Nej,
1: bara jag kan inte säga att det var dåligt precis, men jag tror det är liksom det letar ett roligt let som någon gammal typ Alan Wegen och sånt tycker jag. Jag vet inte. Men ja, den trycker jag på en flopp.
0: Det lät kul, men det var det inte, säger Orup. Och floppar. Och då så Kristina Adolfsson
3: som vet allt om det här förmodligen.
4: Ja, det där var In Excess nya singel Suicide Blonde, som är skriven av Michael Hutchins och trummisen Andrew Farris.
3: Så ska det låta.
4: Ja, min sann grabbar.
3: Då kan vi gå till själva arbetet.
4: Ja, precis. Jag har inte speciellt brytt mig om In Excess tidigare, för jag träffade Michael Hutchins och jag har verkligen inte tyckt han har varit snygg. Jag har inte förstått annat som har sagt det, men han
0: nu vill... kom vi in på väsentligheten.
4: Ja, precis, ja, precis. Ja. Han har väldigt dålig hy, men han har det i vapen alla kvinnor letar efter, humor. Han är väldigt kul och jag har så att säga omvärderat min syn på dem. Plus också att sen de gjorde den här Max Q där de jobbade med Todd Terry, som är en av de bästa dansproducenterna som finns, så har de blivit väldigt lite mycket mer dansfunkigare. De har ju den här dansfunkstilen. Och på grund av att jag tycker det är en ganska, det är liksom dansfunkstilen för de som inte riktigt vågar släppa rock'n'roll men samtidigt vill vara lite hippa och vara med uppe på dansgolvet, och på grund av att det är just In Excess så tror jag att det blir en liten
2: flipp.
3: Och,
0: nej, och, ja,
3: du trycker.
2: Säga såhär,
0: ja, och sen vår flippmaskin har dött.
2: Vi
0: säger så. Wing. Ja. Därmed flip. Konstaterar vi att det var en flipp. Och därmed har vi en flopp. Vi har en flipp. Alltså jag förvånas inte, men det är klart att man reagerar lite grann på det här sakliga argumentet. Alltså att han har dålig hy, men humor, alltså så har jag omvärderat In Excess. Men det är möjligt att det är så det fungerar.
1: Det är den moderna journalistiken som fungerar på det sättet.
0: Aha. Per Persson får avgöra det här, om det kommer att bli en flipp eller en flopp för In Excess.
5: Det här var en av de längsta låtarna som jag har hört.
0: Ja.
5: Jag satt där i 8 minuter, kändes som att vänta på en tillstymmelse till refräng eller någonting.
0: Ja.
2: Popskata.
5: Men där fick man. Ja. Det kom aldrig någon refräng.
0: Ja, det är
5: kanske har ett groove eller vad det heter. Men... nej, det här var inte något roligt.
0: Det hade inte groove, det hade inte...
5: melodi.
0: Ingen inte melodi. Hur var det med sång?
3: Ja, just det. Sång var det ju.
2: Ja.
4: Texten.
5: Ja. Det var väldigt fin lyd.
1: Men det var ju såna gitarrer som du gillade.
0: Ja.
5: Nej,
0: jo, det var gitarrer.
5: Ja, någonstans det var det där. Det var en fin agentgitarr i början. Det var det fräsigaste det.
0: Ja, vi anar vad du kommer att komma fram till.
5: Det eftersom det är den enda knappen som fungerar också. Så.
0: Ja, det får alltså bli en flopp om vi får tro för In Excess alltså med Suicide Blonde.
3: Hopp. Här är andra låten ikväll.

0: Metropolen lyssnar på självfallet. Det är fredag kväll, klockan är 27. Det är Flippel Flopp för närvarande. Det här var andra låten som vi testade ikväll. Vi har haft en flopp för In Excess nya singel Suicide Blonde. Kristina Adolfsson, vad tror du om den här låtens möjligheter?
1: Ja, du, jag vet faktiskt inte vem det här är och jag bryr mig inte heller. Det här är sån här Jim Steinman-bombass med Jim Steinman som producerade Meatloaf. Det är amerikansk dynga. Det är fullt möjligt att det är något helt annat, men det låter som amerikansk dynga. Och jag säger att resolut floppar.
2: Ja, du tror inte heller att det finns andra som kommer att tycka om det här?
1: Jo, absolut, men det finns många människor som tycker om amerikansk dynga.
2: Jo, men alltså, tillräckligt många för att det ska komma på listorna. Det är det som är det viktiga här.
3: Ja, vi kanske ska tala om grundreglerna här.
1: Ja, det vet jag.
3: Det vet
1: jag.
3: Ja, det är det vi trycker på.
2: Ja, det är listorna alltså.
1: Men jag kan inte alltid tro på kollektiv hjärnblödning.
2: Nej, okej. Okay. Så att, du menar att i det här fallet så kommer inte tillräckligt många att köpa den här skivan eller rösta på den så att den kommer bli en hit. Det kommer inte ske alltså.
1: Nej.
3: Okay. Då blir det en flopp då.
2: Per.
4: När jag hör den här låten, då tänker jag på den här Heart-låten. Ja. All I Wanna Do Is Making Love To You.
3: Ja, just det.
4: Varenda ton kommer där de ska vara. Ingenting.

0: Som någon som så hard skulle göra, eller möjligtvis som John Bon Jovi skulle kunna ha skrivit, så mycket riktigt har skrivit den här Poison förresten, tror jag att de har gjort.
1: Ja. Oj, vad du kan.
0: Ja, man vet, man gillar Alice Cooper. Jag är inte heller så förtjust sånt här, men det är ju det att just den här typen av musik är ju så att, att om det kommer en sån här låt som går hem, då går de hem jävlar liksom. Då är, blir det stort, som typ Heart och sånt där kan få till. Men det går lättare i USA än vad det går här. Här är chanserna mindre, som tur är. Så att, jag tror inte att den är tillräcklig för det.
2: Jag tror inte det.
3: Hej.
2: Oh. En flopp.
3: Flopp blev det.
2: Ja.
3: Då ska vi avslöja att det här var svensk musik, även om det lät väldigt amerikanskt. Det är Erika. Heter en ny tjej som är 23 år, kommer från Skellefteå, och hon debuterar, så vet jag vet, i alla fall med det här. Together We're Lost
2: heter låten, som vår flipp eller flopp gör tror ska bli en flopp. Tiden får utvisa om de har rätt.
3: Ja, för det brukar ta några veckor innan låtarna letar sig upp på listorna. Här är tredje låten ikväll, och den är precis som den förra, svensk.

0: Ja. Det var alltså den tredje låten som vi testar här i Flipp eller Flopp ikväll. Och vi lämnar över Flipp eller Flopp-knapparna och ordet till Per Persson direkt.
1: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha.
2: Ja, vad har du att säga om det här?
1: Det här bandet, det har jag läst om så länge nu. Jag tänkte att oh, det är bara lite rikungar som leker lite pop och rock så där. Och så kom förra singeln ut. Och jag tänkte att vad fan, har Rickard Häger gjort en sån här dålig låt? Och nej, det var den där Min bror och jag. Mm. Och så hörde han här nu i veckan. Och det här är ju lysande popmusik det här. Ja, det här kommer att gå bra för de här grabbarna.
0: Hela din världsbild är förändrad.
1: Ja. Ja, men det här är bra så då.

0: Jaha.
1: Och jag tror det kommer att...
2: Det kommer andra tycka.
1: Det kommer att gå bra för de här grabbarna.
3: Du tror på dem?
1: Yeah.
3: Ja.
2: En flip.
1: Dessutom så är det aldrig fel med Elvis i en refräng heller.
3: När de sjunger Johnny är jättefel, men Elvis går bra.
1: Det går alltid.
3: Ja, det går alltid. Ja.
4: Och så röd gitarr är mycket populärt också.
2: Ja.
4: Ja, jag förstår, har förstått i sina popkretsar.
3: Och astronauter, astronauter också. Orup.
4: Ja.
3: Vad tror du?
4: Ja, det här är ganska söt musik tycker jag, för det är så här, går ju, det är väldigt svenskt på något vis, även fast det är en engelsk musikstyle, så är det väldigt svenskt ändå. Går ju tillbaka till gamla anrika docentöda traditioner och sånt där, och det är ju alltid charmigt sådär, men nej, jag tror inte att det blir en hit, nej, jag tror inte. Men det finns en, jag tycker rätt bra texter så här, finns en viss, är lite sökt ibland så där, men ganska intelligenta texter tycker jag. Han sjunger bra tycker jag. Men jag tror inte att det blir en hit. Nej.
2: Nej,
4: nej, för nej. Kanske 20 år sedan kanske, men inte idag tror jag.
3: Jaha.
2: 20 år för sent säger Orup. Då får, alltså det är hela tiden någon, det vill säga den som sitter sist som får avgöra. Ja, så har varit hela vägen här ikväll.
3: Ja, han är inte alls lika överens idag. Kristina då?
2: Kristina?
5: Nej, jag håller med Orup. Det är ju den här cute-traditionen, söt-traditionen, söta texter. Och, ja, det är en trevlig liten poplåt. Och, då, ja. Men jag tror faktiskt inte att det blir en hit. Nix.
2: Nej, du ser inte jätteengagerad ut.
5: Nej, jag är inte det heller.
3: Nej, du låter inte det heller. Nej. Du tycker inte om det, du tror inte någon kommer göra det. Och...
5: Nej,
3: varför jag, skulle det här gjorts?
5: Nej, men jag säger det är trevligt, det är sött. Alltså, men det saknar den essentiella hitpotentialen.
2: Mm.
5: Förstår ni?
2: Absolut.
5: Ja.
3: Jaha.
5: Flopp.
2: Ja, flopp. Lide för Pontus och amerikanerna.
3: Elvis och astronauter heter en uppföljare till Min bror och jag, som Per mycket riktigt påpekade. Det här går ju ingen bra alls.
2: Nej, alltså, vi har ju inte tyckt om någonting av det som vi spelat ikväll.
3: Nej, fast inte...
5: Individuellt har vi gjort det.
3: Ja,
2: ja.
3: Det finns en som gillar varje låt så att säga.
2: Det räcker inte. Det räcker inte för att det ska bli en flipp. Inte i det här sammanhanget i alla fall.
3: In Excess nya singel Suicide Blonde floppas. Liksom Erika då, den här nya tjejen från Skellefteå, Together We're Lost, blir flopp också. Pontus amerikanare, Elvis astronauter, flopp.
2: Ja.
3: Flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp.
2: Frågan är då, vad kommer ni att tycka om den fjärde och sista låten ikväll?

0: Frågan är då om vi ska få en flipp åtminstone i kvällens omgång. Vi har haft tre floppar så här långt. Det här var sista låten. Orup får börja.
1: Mm. Åh, svårt. Jag blir så otroligt nostalgisk när jag hör det här. För den här rösten får ringa så enorma sentimentala. Lockar ju mitt inre. För en av mina absoluta favorit-LPC är gjort av den här gruppen som heter Human League. Och, men det var länge sedan som den LPC kom. Och det har väl inte hänt så väldigt mycket med dem sedan dess, tyvärr. De har legat i träda lite grann. De har väl inte haft så väldigt mycket framgångar. Sådär. Jag tycker om sånt här. Jag är ju rejäl disco-pop. Liksom. Men grejen är att det har hänt så mycket sedan dess, sedan den storhetstiden. Mm. Och jag skulle nog gärna vilja, men jag menar, vi snackar alltså här om att den här ska liksom komma minst in på en singellista då, som är då topp 20 i Sverige. Eller, det räcker liksom inte att komma på 18 plats på Thrax-listan, eller hur?
2: Nej.
1: Vilket
2: nej,
1: den kan
3: nej,
1: göra.
3: Nej, det är lite tveksamt.
1: Nej, men i sådana fall så måste jag floppa den. Vilket jag gör med lite glimt i ögat av en liten tår. För den här ligger mig varmt om hjärtat, sån här musik. Rejäl disco-pop från England.
3: Flopp, säger Orup för fjärde gången ikväll. Då är Christina. Det Kristinas tur.
4: Mm. Jag läste en intervju nyligen med Phil Oakey och han har en väldigt intressant teori om att man blir inte fet om man äter choklad, men däremot om man äter kakor.
1: Och det har du tagit fast.
4: Jag tänkte testa det nu. Nej, men jag håller med Orup. Alltså, det, som sagt, makalöst bra band på sin tid, men det har inte hänt någonting. Det blir antagligen en hit i England, men jag tror inte det blir en hit här. Tyvärr.
3: Det blir det i England på grund av nostalgiska skäl.
4: Ja,
1: de är en institution där nästan.
4: Ja, precis. De är en institution. De har varit med så länge. Och sen dessutom liksom mannen som hade världens bästa lugg en gång i tiden. Jag menar, herregud, give him his juice.
3: Okej, flopp, flopp så här långt. Nu är det inga problem.
5: Nej, då är saken klar egentligen. Men man tycker Per.
6: Har inte det hänt ganska mycket för de här liksom rent musikaliskt? Jag får med det. De har försökt lite...
4: Ja, de
6: Minneapolis, ljud och vad det heter.
4: Jimmy Jam och Terry Lewis.
6: Fast. Nej, det, tiden har sprungit ifrån sånt här. Det finns inte. Det finns mycket fräsigare prylar nu för tiden att lyssna på. För ungarna liksom. Ja. Och för oss äldre har vi hört det här redan. Och, ja.
3: Ja.
6: Så att, nu ska vi se här.
5: Vad du kommer att trycka på.
6: Ska vi finta igen?
3: Flopp!
2: Flopp!
3: En jätteflopp för Human League.
2: Oj, så blev det fyra floppar i kvällens omgång då.
3: Heart like we are. Ja, hörni, tack ska ni ha för ikväll. Hjärtligt välkomna tillbaka. Det säger vi till Orup, Kristin Adolfsson och Per Persson.
2: Ha det bra!
1: Hej, må så gott!
2: Hej då!
3: Hej då! Hej! I stick around and take it in the morning.

0: and patience with their minds undone will need to have their living years decreased. Dave Stewart and the Spiritual Cowboys, det heter hans nya grupp Soul Years, ett kort smakprov från en mycket bra låt på en mycket bra LP-platta. Vi hoppas kunna återkomma till den. Vi ska återkomma till den, vi lovar.
1: Vi lovar.
2: Metropol. Metropol.
0: I Rix

0: Utande tanter och stora och småbär, som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner. Fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vårt torg hör nu man ett grönt.

0: godast vi kursar rubetter. Palsternackor och lök och potetter. Finns i stan här ej många sextetter. Som just munkfrån madammarnas gästkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa. Dansar lurviga Ludde och Jompa. Och så lediga Laban och Dompa. Efter munkfrån madammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Utan mångbromadammarnas jazzkappel. Hör hur sax och trumpeterna knastrar. Ibland bellis och iris och astrar. Finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i mångbromadammarnas jazzkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger om dill och spenat.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den handlar om en

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som idag säger grattis till Los Angeles som fyller år. Ja, det är ju USAs näst största stad i delstaten Kalifornien. Grundades den 4 september 1781 av spanjorer i då mexikanskt område. Fram till 1846 var det så. Och från början sätter staden El Pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Angeles del Río de Porciúncula. Något sånt där. Vår frus änglarnas drottningsstad vid floden Porciúncula. Så, det är ju inga dåliga namn det där. Det hade inte räckt med Stockholm, tycker ni?

Take a look at me now, sjunger Phil Collins, eller Against All Odds heter den egentligen. Ja, det är med städer och låtar och allt vad de nu har för namn på riktigt. Viktigt att hålla isär begreppen, 1984 var i alla fall året. Och Dave D, Doozy, Beaky, Mick and Titch, de sjöng om en annan storstad, nämligen mongolernas sommarresidensstad. Inte långt ifrån Peking om jag har förstått saken rätt. Xanadu heter den. Ska i grunden vara förstörd, men ändå ska det finnas lämningar kvar, så att den står tydligen på UNESCOs världsarvslista. 1968 sjöng man in den här låten, och Linda Ronstadt har vi också hört med When Will I Be Loved, kom 1974. Året därpå, ja, då var Mats Rådberg igång. 1975, Minns dig som du var.

Spanish Harlem, ja, där har vi den igen med Ben E. King här i P4 Plus. Och det här är ju musik som spelades in 1964, nej det var inte alls det, det var en annan låt. 1960 kom den här, jag kommer till 64 alldeles strax, för Cliff Richard har vi också hört med We Don't Talk Anymore från 79. Ja, vad var det då som spelades från 64? Jo, Ella Fitzgerald. Och det med Can't Buy Me Love, och det måste ju ha varit stort för killarna från Liverpool, för att de hade ju bara varit kända i ett år, men det gick ju rasande snabbt också naturligtvis. Men hon plockade alltså upp den här som en av de första internationella stora artisterna som spelade in då en cover på en Beatles-låt. Ja, den satt ju fint den också. Mats Rådberg, Minns dig som du var, den kom 1975. Vi hoppar fram två år till 1977, här kommer Jackson Browne.

Ja, det är Sveriges Radio P4 Plus du lyssnar på. Jag heter Claes Johan Larsson och i tur och ordning så har vi hört Running on Empty med Jackson Browne först. Det är musik som kom 1977. Och så var vi på 1966 med The Who och Happy Jack. Från 1991, Ainbusk med Den fina älskar mig. Och sen hade vi här 1962 års kanske mest spelade låt Jeannie Come Lately med Brian Hyland. Han stavar faktiskt Hyland. Lite spännande. Bra övergång där, vet ni. För att idag är det nämligen exakt 70 år sedan till och med Sveriges Television började sina reguljära sändningar den 4 september 1956. Och det är med ett program inför valet det året med hur man nu skulle rösta. Och Lennart Hyland var förstås programledare. Ja, det där programmet finns inte kvar. Något som däremot finns kvar, det var det man hade försökt göra i andra delar av Europa där man hade hållit på ett tag med tv-sändningarna. Det var ju så att radion var ju det mest populära och nu kom någonting nytt. Små, suddiga rutor med ibland ganska sprakiga bilder gjorde att det var en del som inte riktigt trodde på det här fenomenet television. Utan man var tvungen att försöka popularisera det lite grann och man hade då skapat den gemensamma europeiska radiounionen i vilken då de olika tv-bolagen hade samlats, eller radiobolagen var det fortfarande då. Och de kom på att vi gör en varietétävling som sänds över hela det här nätverket. Men det blev ingen varietétävling, det blev en musiktävling istället. Och Sverige kom med först 1958. Men det första året, ja, då tävlade man och där var det en dam som var mycket populär i Europa som det året tävlade för Schweiz. Hon heter Lysasia och hon fick tävla med låten Refrain. Och det var också den som gick och vann den första Eurovision Song Contest 1956. 70 år sedan alltså.

Four Tops, Bernadette fick vi höra där med musik ifrån, när var detta då? 1967. Och Tavares med It Only Takes a Minute kom 75. Och så hade vi före det då Refrain med Lys Asia från 1956. Ja, vi ska se då vad hände. Jag sa att det var 1958 vi var med första gången Eurovision Song Contest, och då var det Alice Babs som fick åka och sjunga. Året är på, ja, det var Britta Borg som fick ge sig iväg, men en som var med och sjöng den låten faktiskt redan i uttagningen, det var Siw Malmkvist, som ju gratulerades ordentligt här igår med att hon hade fått Cornelis-stipendiet, eller priset. Ja, det är bara, det är ju jättekul. En utmärkelse för denna 90-åring som nu håller igång för fullt. Ja, vi tar oss vidare här nu då med T-Rex istället och deras låt Hot Love.

Ja, det kanske så ni ska ägna er åt kvällen här en fredag så småningom, om ni nu inte lyssnar på kvällssändningen också och redan börjat dansa. David Bowie med sin Let's Dance, som ju gick för fullt på radioapparaterna där då på 80-talet. Det här är musik ifrån 1900. Vad har vi den där? Uppe ligger den. 1983 kom den här. Vi hade med oss i slutet på förra timmen, där då hade vi med oss bland annat Whitney Houston med Where Do Broken Hearts Go. Den spelade hon in 1987. Och från 71 hörde vi T-Rex med Hot Love. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen, och alldeles strax är det Mississippi, en låt som Pussycat gjorde 1975. Men jag vill väl redan nu flagga också för eftermiddagen. Kia är tillbaka klockan 14, eller om du lyssnar på nattsändningar klockan 2 i natt. För er som lyssnar på eftermiddagen, ja, då kan ni också vara med när det blir dags för en återutsändning utav Metropol med Ingvar Storm och Niklas Levi. Idag med ett program som första gången gick den 7 september 1990 här i radion. Sen ska vi ta oss en titt på vad som händer imorgon, lördag och på söndag också. Men nu rullar vi vidare med musiken i P4+. Och som jag sa, det är dags för Pussycat.

Ja, det är Family Four som gör den här. Det ska vara gamla låtar. Och det ska det vara här i kanalen, det vet ni ju för fullt. Det här är en inspelning som Family Four kom med redan 1966. Och i helgen, när det handlar om riktigt gamla låtar, ja då kommer ju Mikael Cederberg inrumlandes med sina listprogram. Vi har Svensktoppen nu imorgon klockan 11. Och då med Lasse Löndahl och Tova Karlsson som kung och drottning på den där listan från den 17 oktober 1964. Det var en tid då det bara fanns 7 stycken låtar på listan. Men om det var sin solohit på listan. Och Torbjörn Jonsson är den som är programledare. Mikael Cederberg kommer sen tillbaka klockan 17 med tematimmen. Och den här gången då om en av våra kanske främsta arrangörer och som också plockade fram många nya artister, nämligen Mats Olsson. Ni har säkert hört mig presentera honom flera gånger. Här är det flera artister som är med, bland annat Tova Karlsson och Anne-Frid Lyngstad. Ja, detta om morgondagen lördag här i P4 Plus, där för övrigt jag kommer att vara med i 4 timmar. Så håll i er. Nu så tar vi och rullar vidare med... Ja, förresten, jag ska berätta att vi har hört The Beach Boys också med Barbara Ann från 65 och Pussycat med Mississippi från 75. Till 67 nu, här kommer The Kinks.

Black Sabbath, Changes och inspelningsår 1972. Ja, från 67 hade vi först med oss Waterloo Sunset, The Kinks med utsikt från en bro i London. Det var 1967 som sagt. Och Ein bisschen Frieden, Nicole, 1982 var hon med och sjöng den för, då hette det Västtyskland. Kom ihåg det, 1982 så vann de också med den här i Eurovision Song Contest. Nu är det 1967 igen. Samma år som The Kinks gjorde Waterloo Sunset kunde man höra Hep Stars på Sveriges Radio, men den är.

The Turtles och Eleanor. Det här är inspelat 1968 och Eric Clapton gjorde sin Layla 92 och Hap Stars It's Nice to Be Back kom 1967. Ja, jag nämnde ju Siw Malmkvist förut och ni har säkert läst i tidningen eller hört någon annanstans att hon har vunnit, eller inte vunnit, hon har fått, ska jag säga, Cornelis-stipendiet. Det där med en prissumma på 1 miljon kronor, så säger jag pris igen också. Det är dumt för att, jag vet inte, säger man Cornelis-pris? Jag tror det heter Cornelis-stipendiet. Ja, det är i alla fall en stiftelse som till Cornelis Vreeswijks minne delar ut den här summan varje år och man får ansöka om den. Hur många av er har sett dokumentären om Siw Malmkvist? Stina Gardell har ju gjort den och den blev väldigt uppmärksammad där förra året, och där finns en sekvens där Siw sitter och fyller i en ansökan till att få det här stipendiet, och det var faktiskt 50 gången hon gjorde det lite motvilligt och tänkte, som hon själv har sagt i en kommentar, att nu skiter jag i det här. Men hon sände i alla fall iväg den här grejen och blev mycket förvånad när juryns ordförande advokaten Anton Strand ringde upp henne häromdagen och berättade att hon hade nu tilldelats den här prissumman då. Och det är ju bara att gratulera. Siw och Cornelis, de låg väl ganska långt ifrån varandra när det gällde repertoaren, men de var ute tillsammans i mitten på 60-talet och turnerade i parkerna, och de låg också under samma skivbolag på 60-talet under producenten Anders Burman. Cornelis gick ju bort 1987 och sedan dess har då pengarna strömmat in till den här stiftelsen, eftersom den då lever på de royalties som då kommer in ifrån Cornelis låtar. Och Siw är ju inte den enda som har fått det här nu. Det är flera stycken som har fått det här priset. Och Siw, som ju ni behöver inte presentera henne, men för de som till äventyrs inte vet om att hon också har en hel del andra talanger. Hon har ju gjort Pippi Långstrump på scenen. Hon var ju med i adventskalendern och spelade både fe och häxa i Trolltider, och också varit med och gjort en del allvarliga roller, men sen är det framförallt som sångare och artist vi minns henne. Några av de andra som har fått det här priset också, det är Monica Törnell, Ulf Dageby, Dogge Doggelito, Lasse Berghagen och Kjell Höglund. Och nu här den 11-12 september så arrangeras en helg för Cornelis på Cirkus i Stockholm. Förutom Siw då, så uppträder också flera stycken andra svenska artister, Tommy Körberg och Lisa Nilsson, för att nu nämna några. Grattis Siw Malmkvist, får väl säga en gång till då. Och en annan som jag tycker är ganska tidig och rätt tjusig sån här bedrift, det är ju det att Siw Malmkvist tillsammans med Umberto Marcato var den första att lägga sig som svensk på den amerikanska Billboard-listan. Där låg hon kvar hela 5 veckor 1964.

Talking to the Man in the Moon till 10 ifrån 1989 och John Fogerty Almost Saturday Night från 75 och så då Siw Malmkvist och Umberto Marcato från 1964. Det var mellan den 18 juli och den 15 augusti det året som de låg på Billboardlistans topp 100. 5 veckor blev det med som bästa placering 58. Ja, först som låg ett på topplistan, det var ju Björn Skifs några år senare med Hooked on a Feeling. Det var då det. Ja, nu så ska vi till vad är det vi har på listan här då? Jo, då möter vi ingen mindre än Albert Hammond med The Free Electric Band.

we are. The Penguins, Earth Angel, Will You Be Mine heter den här låten som de då spelade in 1954 redan. Albert Hammond gjorde The Free Electric Band 1973. Och Ted Gärdestad, ja, Helena kommer han att sjunga om nu 1972 var året för den där. Och med den tackar Claes-Johan Larsson för idag, min morgonlördag, så är jag med faktiskt ända fram till, ja, i 4 timmar på eftermiddagen. Och det händer så mycket mer då. Är ju Micke Cederberg dyker upp med sina 2 program. Först handlar det om Svensktoppen klockan 11. Och sen på eftermiddagen så kommer hans tematimme då om orkesterledaren och arrangören Mats Olsson. Ja, och jag är väl inte ensam om att arbeta med musiken i den här kanalen. Nej, det är jag verkligen inte, utan det är Magnus Karlsson som väljer den. Och i eftermiddag, ja, då är Kia tillbaka här i kanalen. Missa inte det. Sköt om er till dess. Hej!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?